0: jutro.
1: Spomin za spominom.
0: Radio Express.
2: Spet sem tu, ker si me želiš. Spet sem za te to, kar vidiš ti. Zakaj ne vidiš to, kar vidim jaz? Zakaj